0: naživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forn.